Dobar dan, poštovani slušalci, 29. junije 2026. godine. Ovdje je radio Glas Turkije. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju svakoga dana tačno u ove sate preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Aida Čarovac-Ozbaj i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Türkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i irački premijer Ali Al-Zaidi razgovarali su telefonom o bilateralnim odnosima između dviju zemalja, kao i regionalnim i globalnim pitanjima, saopštila je Direkcija za komunikacije Turkije. Erdoğan je tokom telefonskog razgovora rekao da Turkija želi dalje unaprijediti odnose sa Irakom u novom periodu, ističući da postoji značajan potencijal za saradnju, posebno u energetici, odbrambenoj industriji i transportu.
1: Washington i Teheran su se složili da prekinu nova neprijateljstva nakon što su se novi udari oko za oko opteretili njihov privremeni sporazum, a tehnički razgovori o implementaciji sporazuma će se nastaviti. Američki zvaničnik je rekao da će obje strane za sada povući i da se brodovi mogu slobodno kretiti kroz i oko Hormuzskog moreuza. Očekuje se da će se dvije strane sastati u Kataru u utorak kako bi razgovarali o sporu oko Hormuzskog moreuza i naporima za okončanje rata na Bliskom istoku.
0: Četiri Palestinca, uključujući jedno dijete, ubijene su, a petoro je ranjeno u novim izraelskim napadima u Gazi, što predstavlja još jedno kršenje primirja koje je na snazi od prošlog oktobra, rekao je medicinski izvor. Od stupanja na snagu primirja 10. oktobra 2025. godine u izraelskim napadima ubijeno je najmanje 1041 osoba, a ranjeno 3372 prema zvaničnicima.
1: Iranska revolucionarna garda tvrdi da je uništila 8 američkih vojnih lokacija u Kuvajtu i Bahreinu u napadima raketama i dronovima prema iranskim državnim medijima. Inače, iranske medije saopštile da je operacija usmjerena na infrastrukturu u zračnoj bazi Al-Salem u Kuvajtu i objekte povezane sa američkim petom flotom u Bahreinu. Navedeno je da su napadi izvedeni balističkim raketama i dronovima bili odmazda za nedavne američke napade na iranske objekte u Siriku i Kešmu.
0: Pakistan je izveo zračne napade i kopnene operacije usmjerene na skrovište militanata u istočnom Afganistanu, navodeći da je u operaciji ubijeno 29 militanata kao odgovor na niz smrtonosnih napada unutar Pakistana. Ministar informiranja Atullah Tarar rekao je da su tri cilja u provincijama Paktija, Paktika i Kunar uništena u preciznim napadima. Dodao je da je operacija uključivala i kopnene operacije zasnovane na obavještajnim podacima duž pakistansko-afganistanske granice.
1: Smrtonosni topli talas u Europi se proširio i na istoka. Stotine miliona ljudi su i dalje u teškom stanju uprkos prolaznom olakšanju od noćnih oluja, posebno u Francuskoj i Belgiji. Vrućina je ostala intenzivna širom centralne i istočne Europe u nedjelju, a Češka, Mađarska i Poljska su teško pogođene jer su temperature porasle i u rekordne visine. Očekivalo se da će najmanje 191 milion Evropljana se suočiti sa temperaturama iznad 35 stepeni tokom današnjeg dana.

I na kraju vijesti sporta, na svjetskom prvenstvu se igraju utakmice 16. finala. U prvom meču reprezentacija Kanade je savladala reprezentaciju Južnoafričke republike sa 1:0 i to s gubitkom u 92. minutu utakmice. Inače, danas se igraju ostale utakmice, a Holandija će pokušati da pobjedom nad Belgijom pređe u 16 najboljih na svijetu. Čuli ste vijesti.

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi Anar Rizaev, jedan od najpostojanijih mostova u historiji turske misli. Predstavljamo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Anar Rizaev nije samo jedna od najvažnijih ličnosti azerbejdžanske književnosti, već i jedan od najpostojanijih mostova moderne historije turske misli. Njegova životna priča predstavlja možda najčistiji primjer borbe jednog pisca da unutar ideoloških stega i političkih pritisaka ostane vjeran sebi i istovremeno izgradi univerzalni glas koji će nadživjeti vrijeme u kojem je nastao. Kada posmatramo Anarov intelektualni put kroz prizmu kulturne kritike i biografije, pred nama se ne pojavljuje samo lik književnika, nego i portret čovjeka koji je očuvao istinu onda kada je to bilo najteže. Rođen 14. marta 1938. godine kao sin dvoje velikih azerbejdžanskih pjesnika Resula Rize i Nigar Rafi Beyli, Anar je od samog početka nosio teret i privilegiju izuzetnog nasljeđa. Kasnije će za njega biti rečeno da je bio najljepši stih koji su njegovi roditelji napisali. Međutim, takvo porijeklo nije značilo samo prednost, predstavljalo je i veliko iskušenje. Nasljeđe velikih roditelja često može biti jednako teško koliko i dragocjeno. Prva velika prekretnica u njegovom životu dogodila se upravo na granici između porodične sigurnosti i vlastite strasti. Njegov otac Resul Riza želio je da njegov sin odabere neku od prirodnih ili tehničkih nauka. Smatrao je da bi zanimanja poput inženjera ili ljekara pružila sigurnost u budućnosti. Tadašnjim političkim okolnostima to nije bila samo očinska preporuka. To je bio savjet za preživljavanje u vremenu neizvjesnosti. Međutim, Anar je odlučio poslušati vlastito srce. Upisao je Filološki fakultet Azerbejdžanskog državnog univerziteta i odabrao književnost kao svoj životni put. Time je pokazao da se istinski uspjeh ne krije uvijek u sigurnim lukama koje drugi biraju za nas, nego ponekad upravo u nemirnom moru kojim sami odlučujemo ploviti. Resul Riza je tom prilikom izrekao riječi koje su ostale zabilježene kao zanimljiva životna lekcija. Izaberi neku granu prirodnih nauka, bez posebnog obrazovanja čovjek može postati novinar, pisac, prevodilac, historičar pa čak i filozof, ali bez obrazovanja nije moguće postati inženjer, ljekar ili baviti se sličnim zanimanjima. Anar je izabrao ono što se činilo najnesigurnijim putem i dokazao da književnost nije sporedno zanimanje nego način postojanja. Već 1952. godine, kada je imao samo 14 godina, napisao je pozorišno djelo čiji je glavni lik bio američki muzičar suočen sa financijskim teškoćama. Ta činjenica pokazuje da je još kao dječak razmišljao izvan ideoloških granica svoga vremena i posjedovao univerzalnu perspektivu. Nakon Staljinove smrti u Azerbejdžanu se pojavila generacija poznata kao šezdesetaši. Za azerbejdžansku književnost oni su predstavljali svojevrsni prostor slobodnog disanja. Anar je bio jedan od najistaknutijih predstavnika te generacije. Njegova posebnost ogledala se u tome što je znao kako sačuvati vlastitu slobodu bez otvorenog sukoba sa režimom, ali i bez pokoravanja njegovim zahtjevima. Njegovo najveće oružje bila je književnost. Dok je režim govorio glasnim političkim sloganima, Anar je koristio tihu, ali snažnu moć umjetnosti. Kako je i sam kasnije ispričao, pisci tog vremena više nisu morali pisati hvalospjeve

partiji. To im je omogućilo određenu estetsku autonomiju i slobodu stvaranja. Generacija 60-ih spojila je nacionalne vrijednosti sa univerzalnim ljudskim vrijednostima i na taj način izvela svojevrsnu tihu revoluciju unutar samog sistema. Jedan od najvećih izazova za svakog pisca jeste pitanje hoće li njegovo djelo izdržati iskušenje vremena. Karijera Anara Rizajeva može se opisati kao pobjeda stranica koje nikada nisu spaljene. Još 1958. godine napisao je djela poput teorije relativnosti i svijesti patnje. Međutim, političke okolnosti tog vremena nisu bile spremne za istine koje su ta djela nosila. Bila su previše iskrena, previše opasna. Zbog toga su ostala skrivena pune 3 decenije. Čekala su na policama, u ladicama i prije svega u autorovom umu. Jedna od najvažnijih osobina Anara Rizajeva jeste činjenica da nakon sticanja nezavisnosti Azerbejdžana nije morao spaljivati svoja djela, mijenjati ih, niti se zbog njih izvinjavati. Takva dosljednost predstavlja rijedak primjer intelektualnog poštenja. Njegov život pokazuje da politički vjetrovi prolaze dok književna istina ostaje. Pisati ono što je istinski važno, a ne ono što je trenutno popularno, omogućava čovjeku da i nakon mnogo godina sa ponosom pogleda vlastita djela. Vrhunac njegove književne i filozofske misli svakako predstavljaju djela Bijela luka i Šesti sprat petospratnice. Metaforički svijet koji je u njima izgradio mnogo je više od književnog eksperimenta. To je sve svojevrsni manifest slobode. Petospratnica simbolizira sovjetski model života, uniformnost i ograničenja koje društvo nameće pojedincu. Šesti sprat predstavlja prostor koji fizički ne postoji, ali koji čovjek mora izgraditi u sebi. To je prostor duhovne i intelektualne slobode. Kada je riječ o kulturnoj integraciji turskog svijeta, Anar Rizajev nije bio samo sanjar, nego realist sa jasnom vizijom. Najvažnije mjesto na kojem je razvijao tu viziju bilo je umjetnički časopis Gobustan, čiji je glavni urednik bio od 1968. do 1987. godine. Taj časopis postao je gotovo neraskidivo vezan za njegovo ime. U njemu je vodio borbu za jezik i kulturni identitet. Suprotstavljao se pokušajima jezičke uniformizacije, ali istovremeno smatrao da turski narodi trebaju imati zajednički jezik komunikacije. Kao primjer navodio je riječi poput kazahstanskog džildız, azerbejdžanskog ulduz i turskog jildız. Smatrao je da svaki narod treba sačuvati vlastito jezičko bogatstvo i posebnost, ali je također vjerovao da bi narodi turskog svijeta međusobno trebali komunicirati na turskom jeziku Turkije umjesto na ruskom. Na taj način formulirao je svoju viziju kulturnog jedinstva, jedinstvo u različitosti. Anar Rizajev iza sebe ostavio ogromno stvaralačko nasljeđe. Pisao je romane, scenarije, eseje i bavio se režijom. Ipak, njegovo najveće djelo možda nije ni jedna knjiga koju je napisao. Možda je to upravo život koji je živio. Nakon tragedije poznate kao Crni januar 1990. godine, kada su sovjetske snage izvršile krvavi obračun u Baku, Anar je osjećao da je sav njegov život završen. Ipak upravo iz tog osjećaja beznađa uspio je pronaći novu snagu. Kasnije je učestvovao u oblikovanju kulturnih zakona nezavisnog Azerbejdžana i obavljao dužnost predsjednika Komisije za kulturu u Nacionalnoj skupštini. Njegov život i životni put od dubokog razočaranja do služenja vlastitoj državi svjedoči o snažnom osjećaju odgovornosti prema društvu. Zbog toga se može reći da je njegova životna priča bogatija i dramatičnija od mnogih romana koje je napisao. Anar nas uči da, bez obzira na pritiske koji dolaze iz vanjskog svijeta, svaki čovjek mora izgraditi vlastiti šesti sprat, prostor slobode, dostojanstva i nezavisne misli. I to nije samo mogućnost, već to je i nužnost. Poštovani slušalci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo se i u narednom programu sastati u novom izdanju emisije. Do tada srdačan pozdrav i svako dobro. Prijatno.

Afrodita je poznata kao boginja ljubavi ili ljepote u grčkoj mitologiji. Ona je zaštitnica onih koji se bave pomorstvom, a ujedno i boginja plodnosti i beričeta. Čuveni vajar tog perioda, Praksitel, pravi skulpturu za pomorski narod Knida. Statua Afrodite iz Knida, poznata i kao gola Afrodita, prva je gola ženska statua na svijetu i stoga je monumentalna. Iako će se žena i žensko tijelo u narednim godinama pretvoriti u robu u liku boginje Afrodite, za to razdoblje je to bio revolucionarni rad vajara Praksitela. Do tada su se izrađivale nage samo statue grčkih bogova, odnosno muškaraca, a boginje su klesane sa njihovom odjećom. Suprotno uvriježenom mišljenju, ovo nema nikakve veze sa opštenošću. Muško tijelo je bilo savršeno za helensku civilizaciju koja je bila društvo u kojem su dominirali muškarci i odrazi toga su bili evidentni u njenoj mitologiji. Dakle, nije bilo nikakve prepreke u izlaganju. Vjerovalo se da je žensko tijelo nesavršeno pa su žene bile prikazivane odjevene. Kip Afrodite u Knidosu prvi je primjer ove teme u historiji umjetnosti, ali se tu ne zaustavlja. Ovaj rad je preteča činjenice da će žene početi da učestvuju u helenskom društvu. Vjekovima će inspirirati mnoge umjetnike, bit će tema ne samo skulpture, već i slikarstva, poezije, romana i filma, a žensko tijelo će biti idealizirano kroz Afroditu.

Afrodita je boginja i jedinstven je odraz božanske ljepote, daleko iznad zemaljske ljepote. Skulptura je manifestacija ove ideje koju ona oživljava. Jedan od ponosa antičke umjetnosti je Afrodita Knidoska. Toliko da neki pisci tog perioda definiraju ovo estetsko čudo kao remek djelo koje se vrijedi vidjeti u cijelom antičkom svijetu. Afroditu Knidsku njen umjetnik opisuje dok se sprema za kupanje. Dakle, ima religiozno značenje jer je čin pranja obavezan ritual kao i kod svih drugih boginja plodnosti. Stanovnici Knida nadaju se pomoći od Afrodite koja štiti mornare. Zbog toga je statua postavljena u oblasti hrama u Knidosu na visini sa koje je mornari mogu vidjeti iz svakog ugla. Vjeruju da može vidjeti opasne prolaze pomažući im da se zaklone u luci tokom olujnog vremena. Mornari koji bi vidjeli kip osjećali su se sigurno. Stručnjaci kažu da je hram možda izrađen u vrlo neobičnom obliku, kružnog oblika kako bi se kip mogao vidjeti sa svih strana. Zgrada koja se naziva Afroditinim hramom poznata je kao okrugli hram. Međutim, to nisu ništa više od nagađanja, jer ova čuvena statua za kojom se dugo traga nije pronađena ni u hramu ni bilo gdje drugdje. Istraživači imaju bilješke onih koji su posjetili ovo mjesto, novčiće sa Afroditinim portretom koji su pronađeni u iskopinama i postoje samo podaci da zidne slike pripadaju ovom hramu.

Pre nego što pređemo na druge privlačne strane Knidosa, željeli bismo da popričamo malo o ovom gradu. On je smješten na najudaljenijoj tački današnjeg poluostrva Dača. Knidos je bio jedan od važnih trgovačkih, kulturnih i umjetničkih gradova antičkog doba. Bio je veoma važan u pomorskom smislu jer se nalazi na mjestu gdje se spajaju Egejsko more i Mediteran. Knidos je bio stajalište za brodove koji su plovili od Sredozemnog do Crnog mora. Bio je u položaju za snabdevanje i trgovinu robom i za odmor. Sa svojim zaštićenim prirodnim lukama priskočio bi u pomoć nautičarima u lošim vremenskim uslovima. U početku se grad sastojao od kopna i ostrva Kap Krio, koje se danas zove Devin Vrat. Stoga Strabon, geograf tog perioda, definira Knidos kao dvostruki grad. S vremenom se more između otoka i kopna puni i tako se dobijaju dvije odvojene luke. Egejska luka na sjeveru se koristi u vojne svrhe jer je zaštićenija, dok je luka na jugu namijenjena trgovačkim brodovima. Poznavanje i uspješna primjena tehnika punjenja mora u to vrijeme predstavlja zadivljujuće inženjersko dostignuće. Zgrade u antičkom gradu Knidosu su zbog neravnog terena postavljene sa potporama. Ukoliko smo ukratko spomenuli okrugli hram ili Afroditin hram koji je podignut na dominantnoj tački grada, ostale upečatljive građevine Knidosa su stoa, koja se koristi kao prodavnica i trgovački centar, svetilište izgrađeno za Demetru, boginju plodnosti, veliko pozorište kapaciteta 20.000 ljudi, hram Apolona i Dionisa. Osim toga, u ovom gradu se nalazi i jedna od najvećih antičkih nekropola, odnosno groblja. Grad koji se ističe svojim bogatstvom i sjajem više puta je pljačkan. Ove pljačke su se nastavljale tokom vremena. Neki su željeli stvari koje pronađu odnijeti u svoju zemlju i postati bogati, neki su pak željeli da pronađu određeni predmet, naime statuu Afrodite, i postignu slavu. U 19. i 20. vijeku iskopavanja su se odvijala kao potraga za blagom. Knidos je pretrpeo veliki gubitak, a oni artefakti koji su pronađeni u iskopavanjima prokrijumčareni su u inostranstvo, ističući se svojom veličinom, težinom i visokom umjetničkom vrijednošću. Lavis Knidosa i bog plodnosti Knidos Demeter, isklesani u stvarnim ljudskim dimenzijama, izloženi su u Londonu, daleko od mjesta gdje bi trebali biti.

Dobar dan, poštovani slušalci, 29. junije 2026. godine. Ovdje je Radio Glas Turkije. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju svakoga dana tačno u ove sate preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprve ćemo poslušati vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Aida Čarovac-Ozbaj i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Türkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i irački premijer Ali Al-Zaidi razgovarali su telefonom o bilateralnim odnosima između dviju zemalja, kao i regionalnim i globalnim pitanjima, saopštila je Direkcija za komunikacije Turkije. Erdoğan je tokom telefonskog razgovora rekao da Turkija želi dalje unaprijediti odnose sa Irakom u novom periodu, ističući da postoji značajan potencijal za saradnju, posebno u energetici, odbrambenoj industriji i transportu.
1: Washington i Teheran su se složili da prekinu nova neprijateljstva nakon što su se novi udari oko za oko opteretili njihov privremeni sporazum, a tehnički razgovori o implementaciji sporazuma će se nastaviti. Američki zvaničnik je rekao da će obje strane za sada povući i da se brodovi mogu slobodno kretiti kroz i oko Hormuškog moreuza. Očekuje se da će se dvije strane sastati u Kataru u utorak kako bi razgovarali o sporu oko Hormuškog moreuza i naporima za okončanje rata na Bliskom istoku.
0: Četiri Palestinca, uključujući jedno dijete, ubijena su, a petoro je ranjeno u novim izraelskim napadima u Gazi, što predstavlja još jedno kršenje primirja koje je na snazi od prošlog oktobra, rekao je medicinski izvor. Od stupanja na snagu primirja 10. oktobra 2025. godine u izraelskim napadima ubijeno je najmanje 1041 osoba, a ranjeno 3372 prema zvaničnicima.
1: Iranska revolucionarna garda tvrdi da je uništila 8 američkih vojnih lokacija u Kuvajtu i Bahreinu u napadima raketama i dronovima prema iranskim državnim medijima. Inače, iranske medije saopštile da je operacija usmjerena na infrastrukturu u zračnoj bazi Al-Salem u Kuvajtu i objekte povezane sa američkim petom flotom u Bahreinu. Navedeno je da su napadi izvedeni balističkim raketama i dronovima bili odmazda za nedavne američke napade na iranske objekte u Siriku i Kešmu.
0: Pakistan je izveo zračne napade i kopnene operacije usmjerene na skrovište militanata u istočnom Afganistanu, navodeći da je u operaciji ubijeno 29 militanata kao odgovor na niz smrtonosnih napada unutar Pakistana. Ministar informiranja Ataullah Tarar rekao je da su tri cilja u provincijama Paktija, Paktika i Kunar uništena u preciznim napadima. Dodao je da je operacija uključivala i kopnene operacije zasnovane na obavještajnim podacima duž pakistansko-afganistanske granice.
1: Smrtonosni topli talas u Europi se proširio i na istoka. Stotine miliona ljudi su i dalje u teškom stanju uprkos prolaznom olakšanju od noći oluje, posebno u Francuskoj i Belgiji. Vrućina je ostala intenzivna širom centralne i istočne Europe u nedjelju, a Češka, Mađarska i Poljska su teško pogođene jer su temperature porasle i u rekordne visine. Očekivalo se da će najmanje 191 milion Evropljana se suočiti sa temperaturama iznad 35 stepeni tokom današnjeg dana.

čekaju vijesti sporta. Na svjetskom prvenstvu se igraju utakmice 16. finala. U prvom meču reprezentacija Kanade je savladala reprezentaciju Južnoafričke republike sa 1:0 i to s gubitkom u 92. minutu utakmice. Inače, danas se igraju ostale utakmice, a Holandija će pokušati da pobjedom nad Belgijom pređe u 16 najboljih na svijetu. Čuli ste vijesti.

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi Anar Rizaev, jedan od najpostojanijih mostova u historiji turske misli. Predstavljamo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Anar Rizaev nije samo jedna od najvažnijih ličnosti azerbejdžanske književnosti, već i jedan od najpostojanijih mostova moderne historije turske misli. Njegova životna priča predstavlja možda najčistiji primjer borbe jednog pisca da unutar ideoloških stega i političkih pritisaka ostane vjeran sebi i istovremeno izgradi univerzalni glas koji će nadživjeti vrijeme u kojem je nastao. Kada posmatramo Anarov intelektualni put kroz prizmu kulturne kritike i biografije, pred nama se ne pojavljuje samo lik književnika, nego i portret čovjeka koji je očuvao istinu onda kada je to bilo najteže. Rođen 14. marta 1938. godine kao sin dvoje velikih azerbejdžanskih pjesnika Resula Rize i Nigar Rafi Beyli, Anar je od samog početka nosio teret i privilegiju izuzetnog nasljeđa. Kasnije će za njega biti rečeno da je bio najljepši stih koji su njegovi roditelji napisali. Međutim, takvo porijeklo nije značilo samo prednost, predstavljalo je i veliko iskušenje. Nasljeđe velikih roditelja često može biti jednako teško koliko i dragocjeno. Prva velika prekretnica u njegovom životu dogodila se upravo na granici između porodične sigurnosti i vlastite strasti. Njegov otac Resul Riza želio je da njegov sin odabere neku od prirodnih ili tehničkih nauka. Smatrao je da bi zanimanja poput inženjera ili ljekara pružila sigurnost u budućnosti. Tadašnjim političkim okolnostima to nije bila samo očinska preporuka. To je bio savjet za preživljavanje u vremenu neizvjesnosti. Međutim, Anar je odlučio poslušati vlastito srce. Upisao je Filološki fakultet Azerbejdžanskog državnog univerziteta i odabrao književnost kao svoj životni put. Time je pokazao da se istinski uspjeh ne krije uvijek u sigurnim lukama koje drugi biraju za nas, nego ponekad upravo u nemirnom moru kojim sami odlučujemo ploviti. Resul Riza je tom prilikom izrekao riječi koje su ostale zabilježene kao zanimljiva životna lekcija. Izaberi neku granu prirodnih nauka, bez posebnog obrazovanja čovjek može postati novinar, pisac, prevodilac, historičar pa čak i filozof, ali bez obrazovanja nije moguće postati inženjer, ljekar ili baviti se sličnim zanimanjima. Anar je izabrao ono što se činilo najnesigurnijim putem i dokazao da književnost nije sporedno zanimanje nego način postojanja. Već 1952. godine, kada je imao samo 14 godina, napisao je pozorišno djelo čiji je glavni lik bio američki muzičar suočen sa financijskim teškoćama. Ta činjenica pokazuje da je još kao dječak razmišljao izvan ideoloških granica svoga vremena i posjedovao univerzalnu perspektivu. Nakon Staljinove smrti u Azerbejdžanu se pojavila generacija poznata kao 60-aši. Za azerbejdžansku književnost oni su predstavljali svojevrsni prostor slobodnog disanja. Anar je bio jedan od najistaknutijih predstavnika te generacije. Njegova posebnost ogledala se u tome što je znao kako sačuvati vlastitu slobodu bez otvorenog sukoba sa režimom, ali i bez pokoravanja njegovim zahtjevima. Njegovo najveće oružje bila je književnost. Dok je režim govorio glasnim političkim sloganima, Anar je koristio tihu, ali snažnu moć umjetnosti. Kako je i sam kasnije ispričao, pisci tog vremena više nisu morali pisati hvalospjeve partiji. To im je omogućilo određenu estetsku autonomiju i slobodu stvaranja. Generacija 60-ih spojila je nacionalne vrijednosti sa univerzalnim ljudskim vrijednostima i na taj način izvela

napisao je dijela poput teorije relativnosti i svijesti patnje. Međutim, političke okolnosti tog vremena nisu bile spremne za istine koje su ta dijela nosila. Bila su previše iskrena, previše opasna. Zbog toga su ostala skrivena pune tri decenije. Čekala su na policama, u ladicama i prije svega u autorovom umu. Jedna od najvažnijih osobina Ana Rarizajeva jeste činjenica da nakon sticanja nezavisnosti Azerbejdžana nije morao spaljivati svoja djela, mijenjati ih, niti se zbog njih izvinjavati. Takva dosljednost predstavlja rijedak primjer intelektualnog poštenja. Njegov život pokazuje da politički vjetrovi prolaze dok književna istina ostaje. Pisati ono što je istinski važno, a ne ono što je trenutno popularno, omogućava čovjeku da i nakon mnogo godina sa ponosom pogleda vlastita djela. Vrhunac njegove književne i filozofske misli svakako predstavljaju djela Bijela luka i Šesti sprat petospratnice. Metaforički svijet koji je u njima izgradio mnogo je više od književnog eksperimenta. To je svojevrsni manifest slobode. Petospratnica simbolizira sovjetski model života, uniformnost i ograničenja koje društvo nameće pojedincu. Šesti sprat predstavlja prostor koji fizički ne postoji, ali koji čovjek mora izgraditi u sebi. To je prostor duhovne i intelektualne slobode. Kada je riječ o kulturnoj integraciji turskog svijeta, Ana Rizajev nije bio samo sanjar, nego realist sa jasnom vizijom. Najvažnije mjesto na kojem je razvijao tu viziju bilo je umjetnički časopis Gobustan, čiji je glavni urednik bio od 1968. do 1987. godine. Taj časopis postao je gotovo neraskidivo vezan za njegovo ime. U njemu je vodio borbu za jezik i kulturni identitet. Suprotstavljao se pokušajima jezičke uniformizacije, ali je istovremeno smatrao da turski narodi trebaju imati zajednički jezik komunikacije. Kao primjer, navodio je riječi poput kazahstanskog džildız, azerbejdžanskog ulduz i turskog yıldız. Smatrao je da svaki narod treba sačuvati vlastito jezičko bogatstvo i posebnost, ali je također vjerovao da bi narodi turskog svijeta međusobno trebali komunicirati na turskom jeziku Turkije umjesto na ruskom. Na taj način formulirao je svoju viziju kulturnog jedinstva, jedinstvo u različitosti. Ana Rizajev iza sebe ostavio ogromno stvaralačko nasljeđe, pisao je romane, scenarije, eseje i bavio se režijom. Ipak, njegovo najveće djelo možda nije ni jedna knjiga koju je napisao, možda je to upravo život koji je živio. Nakon tragedije poznate kao Crni januar 1990. godine, kada su sovjetske snage izvršile krvavi obračun u Baku, Ana je osjećao da je sav njegov život završen. Ipak, upravo iz tog osjećaja beznađa uspio je pronaći novu snagu. Kasnije je učestvovao u oblikovanju kulturnih zakona nezavisnog Azerbejdžana i obavljao dužnost predsjednika Komisije za kulturu u Nacionalnoj skupštini. Njegov život i životni put od dubokog razočaranja do služenja vlastitoj državi svjedoči o snažnom osjećaju odgovornosti prema društvu. Zbog toga se može reći da je njegova životna priča bogatija i dramatičnija od mnogih romana koje je napisao. Ana nas uči da, bez obzira na pritiske koji dolaze iz vanjskog svijeta, svaki čovjek mora izgraditi vlastiti šesti sprat, prostor slobode, dostojanstva i nezavisne misli. I to nije samo mogućnost, već to je i nužnost. Poštovani slušalci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo se i u narednom programu sastati u novom izdanju emisije. Do tada srdačan pozdrav i svako dobro. Prijatno. Portreti iz turskog svijeta.

Afrodita je poznata kao boginja ljubavi ili ljepote u grčkoj mitologiji. Ona je zaštitnica onih koji se bave pomorstvom, a ujedno i boginja plodnosti i beričeta. Čuveni vajar tog perioda, Praksitel, pravi skulpturu za pomorski narod Knida. Statua Afrodite iz Knida, poznata i kao gola Afrodita, prva je gola ženska statua na svijetu i stoga je monumentalna. Iako će se žena i žensko tijelo u narednim godinama pretvoriti u robu u liku boginje Afrodite, za to razdoblje je to bio revolucionarni rad vajara Praksitela. Do tada su se izrađivale nage samo statue grčkih bogova, odnosno muškaraca, a boginje su klesane sa njihovom odjećom. Suprotno uvriježenom mišljenju, ovo nema nikakve veze sa opštenošću. Muško tijelo je bilo savršeno za helensku civilizaciju koja je bila društvo u kojem su dominirali muškarci i odrazi toga su bili evidentni u njenoj mitologiji. Dakle, nije bilo nikakve prepreke u izlaganju. Vjerovalo se da je žensko tijelo nesavršeno pa su žene bile prikazivane odjevene. Kip Afrodite u Knidosu prvi je primjer ove teme u historiji umjetnosti, ali se tu ne zaustavlja. Ovaj rad je preteča činjenice da će žene početi da učestvuju u helenskom društvu. Vjekovima će inspirirati mnoge umjetnike, bit će tema ne samo skulpture, već i slikarstva, poezije, romana i filma, a žensko tijelo će biti idealizirano kroz Afroditu.

Afrodita je boginja i jedinstveni odraz božanske ljepote, daleko iznad zemaljske ljepote. Skulptura je manifestacija ove ideje koju ona oživljava. Jedan od ponosa antičke umjetnosti je Afrodita Knidoska. Toliko da neki pisci tog perioda definiraju ovo estetsko čudo kao remek djelo koje se vrijedi vidjeti u cijelom antičkom svijetu. Afroditu Knidsku njen umjetnik opisuje dok se sprema za kupanje. Dakle, ima religiozno značenje jer je čin pranja obavezan ritual kao i kod svih drugih boginja plodnosti. Stanovnici Knida nadaju se pomoći od Afrodite koja štiti mornare. Zbog toga je statua postavljena u oblasti hrama u Knidosu na visini sa koje je mornari mogu vidjeti iz svakog ugla. Vjeruju da može vidjeti opasne prolaze pomažući im da se zaklone u luci tokom olujnog vremena. Mornari koji bi vidjeli kip osjećali su se sigurno. Stručnjaci kažu da je hram možda izrađen u vrlo neobičnom obliku, kružnog oblika kako bi se kip mogao vidjeti sa svih strana. Zgrada koja se naziva Afroditinim hramom poznata je kao okrugli hram. Međutim, to nisu ništa više od nagađanja, jer ova čuvena statua za kojom se dugo traga nije pronađena ni u hramu ni bilo gdje drugdje. Istraživači imaju bilješke onih koji su posjetili ovo mjesto, novčiće sa Afroditinim portretom koji su pronađeni u iskopinama i postoje samo podaci da zidne slike pripadaju ovom hramu.

Pre nego što pređemo na druge privlačne strane Knidosa, željeli bismo da popričamo malo o ovom gradu. On je smješten na najudaljenijoj tački današnjeg poluostrva Dača. Knidos je bio jedan od važnih trgovačkih, kulturnih i umjetničkih gradova antičkog doba. Bio je veoma važan u pomorskom smislu jer se nalazi na mjestu gdje se spajaju Egejsko more i Mediteran. Knidos je bio stajalište za brodove koji su plovili od Sredozemnog do Crnog mora. Bio je u položaju za snabdevanje i trgovinu robom i za odmor. Sa svojim zaštićenim prirodnim lukama priskočio bi u pomoć nautičarima u lošim vremenskim uslovima. U početku se grad sastojao od kopna i ostrva Kap Krio, koje se danas zove Devin Vrat. Stoga Strabon, geograf tog perioda, definira Knidos kao dvostruki grad. S vremenom se more između otoka i kopna puni i tako se dobijaju dvije odvojene luke. Egejska luka na sjeveru se koristi u vojne svrhe jer je zaštićenija, dok je luka na jugu namijenjena trgovačkim brodovima. Poznavanje i uspješna primjena tehnika punjenja mora u to vrijeme predstavlja zadivljujuće inženjersko dostignuće. Zgrade u antičkom gradu Knidosu su zbog neravnog terena postavljene sa potporama. Ukoliko smo ukratko spomenuli okrugli hram ili Afroditin hram koji je podignut na dominantnoj tački grada, ostale upečatljive građevine Knidosa su stoa, koja se koristi kao prodavnica i trgovački centar, svetilište izgrađeno za Demetru, boginju plodnosti, veliko pozorište kapaciteta 20.000 ljudi, hram Apolona i Dionisa. Osim toga, u ovom gradu se nalazi i jedna od najvećih antičkih nekropola, odnosno groblja. Grad koji se ističe svojim bogatstvom i sjajem više puta je pljačkan. Ove pljačke su se nastavljale tokom vremena. Neki su željeli stvari koje pronađu odnijeti u svoju zemlju i postati bogati, neki su pak željeli da pronađu određeni predmet, naime statuu Afrodite, i postignu slavu. U 19. i 20. vijeku iskopavanja su se odvijala kao potraga za blagom. Knidos je pretrpeo veliki gubitak, a oni artefakti koji su pronađeni u iskopavanjima prokrijumčareni su u inostranstvo, ističući se svojom veličinom, težinom i visokom umjetničkom vrijednošću. Lavis Knidosa i bog plodnosti Knidos Demeter, isklesani u stvarnim ljudskim dimenzijama, izloženi su u Londonu, daleko od mjesta gdje bi trebali biti.

Dobar dan, poštovani slušalci, 29. junije 2026. godine. Ovdje je Radio Glas Turkije. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju svakoga dana tačno u ove sate preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Aida Čarovac-Ozbaj i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i irački premijer Ali Al-Zaidi razgovarali su telefonom o bilateralnim odnosima između dviju zemalja, kao i regionalnim i globalnim pitanjima, saopštila je Direkcija za komunikacije Turkije. Erdoğan je tokom telefonskog razgovora rekao da Turkija želi dalje unaprijediti odnose sa Irakom u novom periodu, ističući da postoji značajan potencijal za saradnju, posebno u energetici, odbrambenoj industriji i transportu.
1: Washington i Teheran su se složili da prekinu nova neprijateljstva nakon što su se novi udari oko za oko opteretili njihov privremeni sporazum, a tehnički razgovori o implementaciji sporazuma će se nastaviti. Američki zvaničnik je rekao da će obje strane za sada povući i da se brodovi mogu slobodno kretiti kroz i oko Hormuzskog moreuza. Očekuje se da će se dvije strane sastati u Kataru utorak kako bi razgovarali o sporu oko Hormuzskog moreuza i naporima za okončanje rata na Bliskom istoku.
0: Četiri Palestinca, uključujući jedno dijete, ubijena su, a petoro je ranjeno u novim izraelskim napadima u Gazi, što predstavlja još jedno kršenje primirja koje je na snazi od prošlog oktobra, rekao je medicinski izvor. Od stupanja na snagu primirja 10. oktobra 2025. godine u izraelskim napadima ubijeno je najmanje 1041 osoba, a ranjeno 3372 prema zvaničnicima.
1: Iranska revolucionarna garda tvrdi da je uništila 8 američkih vojnih lokacija u Kuvajtu i Bahreinu u napadima raketama i dronovima prema iranskim državnim medijima. Inače, iranske medije saopštile da je operacija usmjerena na infrastrukturu u zračnoj bazi Al-Salem u Kuvajtu i objekte povezane sa američkim petom flotom u Bahreinu. Navedeno je da su napadi izvedeni balističkim raketama i dronovima bili odmazda za nedavne američke napade na iranske objekte u Siriku i Kešmu.
0: Pakistan je izveo zračne napade i kopnene operacije usmjerene na skrovište militanata u istočnom Afganistanu, navodeći da je u operaciji ubijeno 29 militanata kao odgovor na niz smrtonosnih napada unutar Pakistana. Ministar informiranja Ataullah Tarar rekao je da su tri cilja u provincijama Paktija, Paktika i Kunar uništena u preciznim napadima. Dodao je da je operacija uključivala i kopnene operacije zasnovane na obavještajnim podacima duž pakistansko-afganistanske granice.
1: Smrtonosni topli talas u Europi se proširio i na istoka. Stotine miliona ljudi su i dalje u teškom stanju uprkos prolaznom olakšanju od noćnih oluja, posebno u Francuskoj i Belgiji. Vrućina je ostala intenzivna širom centralne i istočne Europe u nedjelju, a Češka, Mađarska i Poljska su teško pogođene jer su temperature porasle i u rekordne visine. Očekivalo se da će najmanje 191 milion Evropljana se suočiti sa temperaturama iznad 35 stepeni tokom današnjeg dana. I na kraju vijesti sporta, na svjetskom prvenstvu se igraju utakmice 16. finala. U prvom meču reprezentacija Kanade je savladala reprezentaciju Južnoafričke republike sa 1:0 i to s gubitkom u 92. minutu utakmice. Inače, danas se igraju ostale utakmice, a Holandija će pokušati da pobjedom nad Belgijom pređe u 16 najboljih na svijetu. Čuli ste vijesti.

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi Anar Rizaev, jedan od najpostojanijih mostova u historiji turske misli. Predstavljamo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka.

Ana Rizajev nije samo jedna od najvažnijih ličnosti azerbejdžanske književnosti, već i jedan od najpostojanijih mostova moderne historije turske misli. Njegova životna priča predstavlja možda najčistiji primjer borbe jednog pisca da unutar ideoloških stega i političkih pritisaka ostane vjeran sebi i istovremeno izgradi univerzalni glas koji će nadživjeti vrijeme u kojem je nastao. Kada posmatramo Anarov intelektualni put kroz prizmu kulturne kritike i biografije, pred nama se ne pojavljuje samo lik književnika, nego i portret čovjeka koji je očuvao istinu onda kada je to bilo najteže. Rođen 14. marta 1938. godine kao sin dvoje velikih azerbejdžanskih pjesnika Resula Rize i Nigar Rafi Beyli, Anar je od samog početka nosio teret i privilegiju izuzetnog nasljeđa. Kasnije će za njega biti rečeno da je bio najljepši stih koji su njegovi roditelji napisali. Međutim, takvo porijeklo nije značilo samo prednost, predstavljalo je i veliko iskušenje. Nasljeđe velikih roditelja često može biti jednako teško koliko i dragocjeno. Prva velika prekretnica u njegovom životu dogodila se upravo na granici između porodične sigurnosti i vlastite strasti. Njegov otac Resul Riza želio je da njegov sin odabere neku od prirodnih ili tehničkih nauka. Smatrao je da bi zanimanja poput inženjera ili ljekara pružila sigurnost u budućnosti. Tadašnjim političkim okolnostima to nije bila samo očinska preporuka. To je bio savjet za preživljavanje u vremenu neizvjesnosti. Međutim, Anar je odlučio poslušati vlastito srce. Upisao je Filološki fakultet Azerbejdžanskog državnog univerziteta i odabrao književnost kao svoj životni put. Time je pokazao da se istinski uspjeh ne krije uvijek u sigurnim lukama koje drugi biraju za nas, nego ponekad upravo u nemirnom moru kojim sami odlučujemo ploviti. Resul Riza je tom prilikom izrekao riječi koje su ostale zabilježene kao zanimljiva životna lekcija. Izaberi neku granu prirodnih nauka, bez posebnog obrazovanja čovjek može postati novinar, pisac, prevodilac, historičar pa čak i filozof, ali bez obrazovanja nije moguće postati inženjer, ljekar ili baviti se sličnim zanimanjima. Anar je izabrao ono što se činilo najnesigurnijim putem i dokazao da književnost nije sporedno zanimanje nego način postojanja. Već 1952. godine, kada je imao samo 14 godina, napisao je pozorišno djelo čiji je glavni lik bio američki muzičar suočen sa financijskim teškoćama. Ta činjenica pokazuje da je još kao dječak razmišljao izvan ideoloških granica svoga vremena i posjedovao univerzalnu perspektivu. Nakon Staljinove smrti u Azerbejdžanu se pojavila generacija poznata kao šezdesetaši. Za azerbejdžansku književnost oni su predstavljali svojevrsni prostor slobodnog disanja. Anar je bio jedan od najistaknutijih predstavnika te generacije. Njegova posebnost ogledala se u tome što je znao kako sačuvati vlastitu slobodu bez otvorenog sukoba sa režimom, ali i bez pokoravanja njegovim zahtjevima. Njegovo najveće oružje bila je književnost. Dok je režim govorio glasnim političkim sloganima, Anar je koristio tihu, ali snažnu moć umjetnosti. Kako je i sam kasnije ispričao, pisci tog vremena više nisu morali pisati hvalospjeve partiji. To im je omogućilo određenu estetsku autonomiju i slobodu stvaranja. Generacija 60-ih spojila je nacionalne vrijednosti sa univerzalnim ljudskim vrijednostima i na taj način izvela svojevrsnu tihu revoluciju unutar samog sistema. Jedan od najvećih izazova za svakog pisca jeste pitanje hoće li njegovo djelo izdržati iskušenje vremena. Karijera Anara Rizajeva može se opisati kao pobjeda stranica koje nikada nisu spaljene. Još 1958. godine napisao je djela poput Teorije relativnosti i Svijesti patnje. Međutim, političke okolnosti tog vremena nisu bile spremne za istine koje su ta djela nosila. Bila su previše iskrena, previše opasna. Zbog toga su ostala skrivena pune tri decenije. Čekala su na policama, u ladicama i prije svega u autorovom umu. Jedna od najvažnijih osobina Anara Rizajeva jeste činjenica da nakon sticanja nezavisnosti Azerbejdžana nije morao spaljivati svoja djela, mijenjati ih, niti se zbog njih izvinjavati. Takva dosljednost predstavlja rijedak primjer intelektualnog poštenja. Njegov život pokazuje

pokazuje da politički vjetrovi prolaze dok književna istina ostaje. Pisati ono što je istinski važno, a ne ono što je trenutno popularno, omogućava čovjeku da i nakon mnogo godina sa ponosom pogleda vlastita djela. Vrhunac njegove književne i filozofske misli svakako predstavljaju djela Bijela luka i Šesti sprat petospratnice. Metaforički svijet koji je u njima izgradio mnogo je više od književnog eksperimenta. To je sve svojevrsni manifest slobode. Petospratnica simbolizira sovjetski model života, uniformnost i ograničenja koje društvo nameće pojedincu. Šesti sprat predstavlja prostor koji fizički ne postoji, ali koji čovjek mora izgraditi u sebi. To je prostor duhovne i intelektualne slobode. Kada je riječ o kulturnoj integraciji turskog svijeta, Anar Rizajev nije bio samo sanjar, nego realist sa jasnom vizijom. Najvažnije mjesto na kojem je razvijao tu viziju bilo je umjetnički časopis Gobustan, čiji je glavni urednik bio od 1968. do 1987. godine. Taj časopis postao je gotovo neraskidivo vezan za njegovo ime. U njemu je vodio borbu za jezik i kulturni identitet. Suprotstavljao se pokušajima jezičke uniformizacije, ali je istovremeno smatrao da turski narodi trebaju imati zajednički jezik komunikacije. Kao primjer, navodio je riječi poput kazahstanskog džildaz, azerbejdžanskog ulduz i turskog jildaz. Smatrao je da svaki narod treba sačuvati vlastito jezičko bogatstvo i posebnost, ali je također vjerovao da bi narodi turskog svijeta međusobno trebali komunicirati na turskom jeziku, Turkije umjesto na ruskom. Na taj način formulirao je svoju viziju kulturnog jedinstva, jedinstvo u različitosti. Anar Rizajev iza sebe ostavio ogromno stvaralačko nasljeđe, pisao je romane, scenarije, eseje i bavio se režijom. Ipak, njegovo najveće djelo možda nije ni jedna knjiga koju je napisao, možda je to upravo život koji je živio. Nakon tragedije poznate kao Crni januar 1990. godine, kada su sovjetske snage izvršile krvavi obračun u Baku, Anar je osjećao da je sav njegov život završen. Ipak, upravo iz tog osjećaja beznađa uspio je pronaći novu snagu. Kasnije je učestvovao u oblikovanju kulturnih zakona nezavisnog Azerbejdžana i obavljao dužnost predsjednika Komisije za kulturu u Nacionalnoj skupštini. Njegov život i životni put od dubokog razočaranja do služenja vlastitoj državi svjedoči o snažnom osjećaju odgovornosti prema društvu. Zbog toga se može reći da je njegova životna priča bogatija i dramatičnija od mnogih romana koje je napisao. Anar nas uči da, bez obzira na pritiske koji dolaze iz vanjskog svijeta, svaki čovjek mora izgraditi vlastiti šesti sprat, prostor slobode, dostojanstva i nezavisne misli. I to nije samo mogućnost, već to je i nužnost. Poštovani slušalci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo se i u narednom programu sastati u novom izdanju emisije. Do tada srdačan pozdrav i svako dobro. Prijatno. Portreti iz turskog svijeta.

Afrodita je poznata kao boginja ljubavi ili ljepote u grčkoj mitologiji. Ona je zaštitnica onih koji se bave pomorstvom, a ujedno i boginja plodnosti i beričeta. Čuveni vajar tog perioda, Praksitel, pravi skulpturu za pomorski narod Knida. Statua Afrodite iz Knida, poznata i kao gola Afrodita, prva je gola ženska statua na svijetu i stoga je monumentalna. Iako će se žena i žensko tijelo u narednim godinama pretvoriti u robu u liku boginje Afrodite, za to razdoblje je to bio revolucionarni rad vajara Praksitela. Do tada su se izrađivale nage samo statue grčkih bogova, odnosno muškaraca, a boginje su klesane sa njihovom odjećom. Suprotno uvriježenom mišljenju, ovo nema nikakve veze sa opštenošću. Muško tijelo je bilo savršeno za helensku civilizaciju koja je bila društvo u kojem su dominirali muškarci i odrazi toga su bili evidentni u njenoj mitologiji. Dakle, nije bilo nikakve prepreke u izlaganju. Vjerovalo se da je žensko tijelo nesavršeno pa su žene bile prikazivane odjevene. Kip Afrodite u Knidosu prvi je primjer ove teme u historiji umjetnosti, ali se tu ne zaustavlja. Ovaj rad je preteča činjenice da će žene početi da učestvuju u helenskom društvu. Vjekovima će inspirirati mnoge umjetnike, bit će tema ne samo skulpture, već i slikarstva, poezije, romana i filma, a žensko tijelo će biti idealizirano kroz Afroditu.

Afrodita je boginja i jedinstveni odraz božanske ljepote, daleko iznad zemaljske ljepote. Skulptura je manifestacija ove ideje koju ona oživljava. Jedan od ponosa antičke umjetnosti je Afrodita Knidoska. Toliko da neki pisci tog perioda definiraju ovo estetsko čudo kao remek djelo koje se vrijedi vidjeti u cijelom antičkom svijetu. Afroditu Knidsku njen umjetnik opisuje dok se sprema za kupanje. Dakle, ima religiozno značenje jer je čin pranja obavezan ritual kao i kod svih drugih boginja plodnosti. Stanovnici Knida nadaju se pomoći od Afrodite koja štiti mornare. Zbog toga je statua postavljena u oblasti hrama u Knidosu na visini sa koje je mornari mogu vidjeti iz svakog ugla. Vjeruju da može vidjeti opasne prolaze pomažući im da se zaklone u luci tokom olujnog vremena. Mornari koji bi vidjeli kip osjećali su se sigurno. Stručnjaci kažu da je hram možda izrađen u vrlo neobičnom obliku, kružnog oblika kako bi se kip mogao vidjeti sa svih strana. Zgrada koja se naziva Afroditinim hramom poznata je kao okrugli hram. Međutim, to nisu ništa više od nagađanja, jer ova čuvena statua za kojom se dugo traga nije pronađena ni u hramu ni bilo gdje drugdje. Istraživači imaju bilješke onih koji su posjetili ovo mjesto, novčiće sa Afroditinim portretom koji su pronađeni u iskopinama i postoje samo podaci da zidne slike pripadaju ovom hramu.

Pre nego što pređemo na druge privlačne strane Knidosa, željeli bismo da popričamo malo o ovom gradu. On je smješten na najudaljenijoj tački današnjeg poluostrva Dača. Knidos je bio jedan od važnih trgovačkih, kulturnih i umjetničkih gradova antičkog doba. Bio je veoma važan u pomorskom smislu jer se nalazi na mjestu gdje se spajaju Egejsko more i Mediteran. Knidos je bio stajalište za brodove koji su plovili od Sredozemnog do Crnog mora. Bio je u položaju za snabdevanje i trgovinu robom i za odmor. Sa svojim zaštićenim prirodnim

zračnim lukama priskočio bi u pomoć nautičarima u lošim vremenskim uslovima. U početku se grad sastojao od kopna i ostrva Kap Krio, koje se danas zove Devin Vrat. Stoga Strabon, geograf tog perioda, definira Knidos kao dvostruki grad. S vremenom se more između otoka i kopna puni i tako se dobijaju dvije odvojene luke. Egejska luka na sjeveru se koristi u vojne svrhe jer je zaštićenija, dok je luka na jugu namijenjena trgovačkim brodovima. Poznavanje i uspješna primjena tehnika punjenja mora u to vrijeme predstavlja zadivljujuće inženjersko dostignuće. Zgrade u antičkom gradu Knidosu su zbog neravnog terena postavljene sa potporama. Ukoliko smo ukratko spomenuli okrugli hram ili Afroditin hram koji je podignut na dominantnoj tački grada, ostale upečatljive građevine Knidosa su stoa, koja se koristi kao prodavnica i trgovački centar, svetilište izgrađeno za Demetru, boginju plodnosti, veliko pozorište kapaciteta 20.000 ljudi, hram Apolona i Dionisa. Osim toga, u ovom gradu se nalazi i jedna od najvećih antičkih nekropola, odnosno groblja. Grad koji se ističe svojim bogatstvom i sjajem više puta je pljačkan. Ove pljačke su se nastavljale tokom vremena. Neki su željeli stvari koje pronađu odnijeti u svoju zemlju i postati bogati, neki su pak željeli da pronađu određeni predmet, naime statuu Afrodite, i postignu slavu. U 19. i 20. vijeku iskopavanja su se odvijala kao potraga za blagom. Knidos je pretrpeo veliki gubitak, a oni artefakti koji su pronađeni u iskopavanjima prokrijumčareni su u inostranstvo, ističući se svojom veličinom, težinom i visokom umjetničkom vrijednošću. Lavis Knidosa i bog plodnosti Knidos Demeter, isklesani u stvarnim ljudskim dimenzijama, izloženi su u Londonu, daleko od mjesta gdje bi trebali biti.

Dobar dan, poštovani slušalci, 29. junije 2026. godine. Ovdje je Radio Glas Turkije. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju svakoga dana tačno u ove sate preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Aida Čarovac-Ozbaj i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Türkiye emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i irački premijer Ali Al-Zaidi razgovarali su telefonom o bilateralnim odnosima između dviju zemalja, kao i regionalnim i globalnim pitanjima, saopštila je Direkcija za komunikacije Turkije. Erdoğan je tokom telefonskog razgovora rekao da Turkija želi dalje unaprijediti odnose sa Irakom u novom periodu, ističući da postoji značajan potencijal za saradnju, posebno u energetici, odbrambenoj industriji i transportu.
1: Washington i Teheran su se složili da prekinu nova neprijateljstva nakon što su se novi udari oko za oko opteretili njihov privremeni sporazum, a tehnički razgovori o implementaciji sporazuma će se nastaviti. Američki zvaničnik je rekao da će obje strane za sada povući i da se brodovi mogu slobodno kretiti kroz i oko Hormuzskog moreuza. Očekuje se da će se dvije strane sastati u Kataru u utorak kako bi razgovarali o sporu oko Hormuzskog moreuza i naporima za okončanje rata na Bliskom istoku.
0: Četiri Palestinca, uključujući jedno dijete, ubijena su, a petoro je ranjeno u novim izraelskim napadima u Gazi, što predstavlja još jedno kršenje primirja koje je na snazi od prošlog oktobra, rekao je medicinski izvor. Od stupanja na snagu primirja 10. oktobra 2025. godine u izraelskim napadima ubijeno je najmanje 1041 osoba, a ranjeno 3372 prema zvaničnicima.
1: Iranska revolucionarna garda tvrdi da je uništila 8 američkih vojnih lokacija u Kuvajtu i Bahreinu u napadima raketama i dronovima prema iranskim državnim medijima. Inače, iranske medije saopštile da je operacija usmjerena na infrastrukturu u zračnoj bazi Al-Salem u Kuvajtu i objekte povezane sa američkim petom flotom u Bahreinu. Navedeno je da su napadi izvedeni balističkim raketama i dronovima bili odmazda za nedavne američke napade na iranske objekte u Siriku i Kešmu.
0: Pakistan je izveo zračne napade i kopnene operacije usmjerene na skrovište militanata u istočnom Afganistanu, navodeći da je u operaciji ubijeno 29 militanata kao odgovor na niz smrtonosnih napada unutar Pakistana. Ministar informiranja Atullah Tarar rekao je da su tri cilja u provincijama Paktija, Paktika i Kunar uništena u preciznim napadima. Dodao je da je operacija uključivala i kopnene operacije zasnovane na obavještajnim podacima duž pakistansko-afganistanske granice.
1: Smrtonosni topli talas u Europi se proširio i na istok. Smrtonosni topli talas u Europi se proširio i na istoka. Stotine miliona ljudi su i dalje u teškom stanju uprkos prolaznom olakšanju od noćnih oluja, posebno u Francuskoj i Belgiji. Vrućina je ostala intenzivna širom centralne i istočne Europe u nedjelju, a Češka, Mađarska i Poljska su teško pogođene jer su temperature porasle i u rekordne visine. Očekivalo se da će najmanje 191 milion Evropljana se suočiti sa temperaturama iznad 35 stepeni tokom današnjeg dana. I na kraju vijesti sporta. Na svjetskom prvenstvu se igraju utakmice 16. finala. U prvom meču reprezentacija Kanade je savladala reprezentaciju Južnoafričke republike sa 1:0 i to s gubitkom u 92. minutu utakmice. Inače, danas se igraju ostale utakmice, a Holandija

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi Anar Rizaev, jedan od najpostojanijih mostova u historiji turske misli. Predstavljamo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Anar Rizaev nije samo jedna od najvažnijih ličnosti azerbejdžanske književnosti, već i jedan od najpostojanijih mostova moderne historije turske misli. Njegova životna priča predstavlja možda najčistiji primjer borbe jednog pisca da unutar ideoloških stega i političkih pritisaka ostane vjeran sebi i istovremeno izgradi univerzalni glas koji će nadživjeti vrijeme u kojem je nastao. Kada posmatramo Anarov intelektualni put kroz prizmu kulturne kritike i biografije, pred nama se ne pojavljuje samo lik književnika, nego i portret čovjeka koji je očuvao istinu onda kada je to bilo najteže. Rođen 14. marta 1938. godine kao sin dvoje velikih azerbejdžanskih pjesnika Resula Rize i Nigar Rafi Beyli, Anar je od samog početka nosio teret i privilegiju izuzetnog nasljeđa. Kasnije će za njega biti rečeno da je bio najljepši stih koji su njegovi roditelji napisali. Međutim, takvo porijeklo nije značilo samo prednost, predstavljalo je i veliko iskušenje. Nasljeđe velikih roditelja često može biti jednako teško koliko i dragocjeno. Prva velika prekretnica u njegovom životu dogodila se upravo na granici između porodične sigurnosti i vlastite strasti. Njegov otac Resul Riza želio je da njegov sin odabere neku od prirodnih ili tehničkih nauka. Smatrao je da bi zanimanja poput inženjera ili ljekara pružila sigurnost u budućnosti. Tadašnjim političkim okolnostima to nije bila samo očinska preporuka, to je bio savjet za preživljavanje u vremenu neizvjesnosti. Međutim, Anar je odlučio poslušati vlastito srce. Upisao je Filološki fakultet Azerbejdžanskog državnog univerziteta i odabrao književnost kao svoj životni put. Time je pokazao da se istinski uspjeh ne krije uvijek u sigurnim lukama koje drugi biraju za nas, nego ponekad upravo u nemirnom moru kojim sami odlučujemo ploviti. Resul Riza je tom prilikom izrekao riječi koje su ostale zabilježene kao zanimljiva životna lekcija. Izaberi neku granu prirodnih nauka, bez posebnog obrazovanja čovjek može postati novinar, pisac, prevodilac, historičar pa čak i filozof, ali bez obrazovanja nije moguće postati inženjer, ljekar ili baviti se sličnim zanimanjima. Anar je izabrao ono što se činilo najnesigurnijim putem i dokazao da književnost nije sporedno zanimanje nego način postojanja. Već 1952. godine, kada je imao samo 14 godina, napisao je pozorišno djelo čiji je glavni lik bio američki muzičar suočen sa financijskim teškoćama. Ta činjenica pokazuje da je još kao dječak razmišljao izvan ideoloških granica svoga vremena i posjedovao univerzalnu perspektivu. Nakon Staljinove smrti u Azerbejdžanu se pojavila generacija poznata kao 60-aši. Za azerbejdžansku književnost oni su predstavljali svojevrsni prostor slobodnog disanja. Anar je bio jedan od najistaknutijih predstavnika te generacije. Njegova posebnost ogledala se u tome što je znao kako sačuvati vlastitu slobodu bez otvorenog sukoba sa režimom, ali i bez pokoravanja njegovim zahtjevima. Njegovo najveće oružje bila je književnost. Dok je režim govorio glasnim političkim sloganima, Anar je koristio tihu, ali snažnu moć umjetnosti. Kako je i sam kasnije ispričao, pisci tog vremena više nisu morali pisati hvalospjeve partiji. To im je omogućilo određenu estetsku autonomiju i slobodu stvaranja. Generacija 60-ih spojila je nacionalne vrijednosti sa univerzalnim ljudskim vrijednostima i na taj način izvela svojevrsnu tihu revoluciju unutar samog sistema. Jedan od najvećih izazova za svakog pisca jeste pitanje hoće li njegovo djelo izdržati iskušenje vremena. Karijera Anara Rizaeva može se opisati kao pobjeda stranica koje nikada nisu spaljene. Još 1958. godine napisao je djela poput teorije
relativnosti i svijesti patnje. Međutim, političke okolnosti tog vremena nisu bile spremne za istine koje su ta djela nosila. Bila su previše iskrena, previše opasna. Zbog toga su ostala skrivena pune tri decenije. Čekala su na policama, u ladicama i prije svega u autorovom umu. Jedna od najvažnijih osobina Anara Rizajeva jeste činjenica da nakon sticanja nezavisnosti Azerbejdžana nije morao spaljivati svoja djela, mijenjati ih, niti se zbog njih izvinjavati. Takva dosljednost predstavlja rijedak primjer intelektualnog poštenja. Njegov život pokazuje da politički vjetrovi prolaze dok književna istina ostaje. Pisati ono što je istinski važno, a ne ono što je trenutno popularno, omogućava čovjeku da i nakon mnogo godina sa ponosom pogleda vlastita djela. Vrhunac njegove književne i filozofske misli svakako predstavljaju djela Bijela luka i Šesti sprat Petospratnice. Metaforički svijet koji je u njima izgradio mnogo je više od književnog eksperimenta. To je sve svojevrsni manifest slobode. Petospratnica simbolizira sovjetski model života, uniformnost i ograničenja koje društvo nameće pojedincu. Šesti sprat predstavlja prostor koji fizički ne postoji, ali koji čovjek mora izgraditi u sebi. To je prostor duhovne i intelektualne slobode. Kada je riječ o kulturnoj integraciji turskog svijeta, Anar Rizajev nije bio samo sanjar, nego realist sa jasnom vizijom. Najvažnije mjesto na kojem je razvijao tu viziju bilo je umjetnički časopis Gobustan, čiji je glavni urednik bio od 1968. do 1987. godine. Taj časopis postao je gotovo neraskidivo vezan za njegovo ime. U njemu je vodio borbu za jezik i kulturni identitet. Suprotstavljao se pokušajima jezičke uniformizacije, ali je istovremeno smatrao da turski narodi trebaju imati zajednički jezik komunikacije. Kao primjer, navodio je riječi poput kazahstanskog džildaz, azerbejdžanskog ulduz i turskog jildaz. Smatrao je da svaki narod treba sačuvati vlastito jezičko bogatstvo i posebnost, ali je također vjerovao da bi narodi turskog svijeta međusobno trebali komunicirati na turskom jeziku Turkije umjesto na ruskom. Na taj način formulirao je svoju viziju kulturnog jedinstva, jedinstvo u različitosti. Anar Rizajev iza sebe ostavio ogromno stvaralačko nasljeđe, pisao je romane, scenarije, eseje i bavio se režijom. Ipak, njegovo najveće djelo možda nije ni jedna knjiga koju je napisao, možda je to upravo život koji je živio. Nakon tragedije poznate kao Crni januar 1990. godine, kada su sovjetske snage izvršile krvavi obračun u Baku, Anar je osjećao da je sav njegov život završen. Ipak, upravo iz tog osjećaja beznađa uspio je pronaći novu snagu. Kasnije je učestvovao u oblikovanju kulturnih zakona nezavisnog Azerbejdžana i obavljao dužnost predsjednika Komisije za kulturu u Nacionalnoj skupštini. Njegov život i životni put od dubokog razočaranja do služenja vlastitoj državi svjedoči o snažnom osjećaju odgovornosti prema društvu. Zbog toga se može reći da je njegova životna priča bogatija i dramatičnija od mnogih romana koje je napisao. Anar nas uči da, bez obzira na pritiske koji dolaze iz vanjskog svijeta, svaki čovjek mora izgraditi vlastiti šesti sprat, prostor slobode, dostojanstva i nezavisne misli. I to nije samo mogućnost, već to je i nužnost. Poštovani slušalci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo se i u narednom programu sastati u novom izdanju emisije. Do tada srdačan pozdrav i svako dobro. Prijatno. Portreti iz turskog svijeta.

Afrodita je poznata kao boginja ljubavi ili ljepote u grčkoj mitologiji. Ona je zaštitnica onih koji se bave pomorstvom, a ujedno i boginja plodnosti i beričeta. Čuveni vajar tog perioda, Praksitel, pravi skulpturu za pomorski narod Knida. Statua Afrodite iz Knida, poznata i kao gola Afrodita, prva je gola ženska statua na svijetu i stoga je monumentalna. Iako će se žena i žensko tijelo u narednim godinama pretvoriti u robu u liku boginje Afrodite, za to razdoblje je to bio revolucionarni rad vajara Praksitela. Do tada su se izrađivale nage samo statue grčkih bogova, odnosno muškaraca, a boginje su klesane sa njihovom odjećom. Suprotno uvriježenom mišljenju, ovo nema nikakve veze sa opštenošću. Muško tijelo je bilo savršeno za helensku civilizaciju koja je bila društvo u kojem su dominirali muškarci i odrazi toga su bili evidentni u njenoj mitologiji. Dakle, nije bilo nikakve prepreke u izlaganju. Vjerovalo se da je žensko tijelo nesavršeno pa su žene bile prikazivane odjevene. Kip Afrodite u Knidosu prvi je primjer ove teme u historiji umjetnosti, ali se tu ne zaustavlja. Ovaj rad je preteča činjenice da će žene početi da učestvuju u helenskom društvu. Vjekovima će inspirirati mnoge umjetnike, bit će tema ne samo skulpture, već i slikarstva, poezije, romana i filma, a žensko tijelo će biti idealizirano kroz Afroditu.

Afrodita je boginja i jedinstveni odraz božanske ljepote, daleko iznad zemaljske ljepote. Skulptura je manifestacija ove ideje koju ona oživljava. Jedan od ponosa antičke umjetnosti je Afrodita Knidoska. Toliko da neki pisci tog perioda definiraju ovo estetsko čudo kao remek djelo koje se vrijedi vidjeti u cijelom antičkom svijetu. Afroditu Knidsku njen umjetnik opisuje dok se sprema za kupanje. Dakle, ima religiozno značenje jer je čin pranja obavezan ritual kao i kod svih drugih boginja plodnosti. Stanovnici Knida nadaju se pomoći od Afrodite koja štiti mornare. Zbog toga je statua postavljena u oblasti hrama u Knidosu na visini sa koje je mornari mogu vidjeti iz svakog ugla. Vjeruju da može vidjeti opasne prolaze pomažući im da se zaklone u luci tokom olujnog vremena. Mornari koji bi vidjeli kip osjećali su se sigurno. Stručnjaci kažu da je hram možda izrađen u vrlo neobičnom obliku, kružnog oblika kako bi se kip mogao vidjeti sa svih strana. Zgrada koja se naziva Afroditinim hramom poznata je kao okrugli hram. Međutim, to nisu ništa više od nagađanja, jer ova čuvena statua za kojom se dugo traga nije pronađena ni u hramu ni bilo gdje drugdje. Istraživači imaju bilješke onih koji su posjetili ovo mjesto, novčiće sa Afroditinim portretom koji su pronađeni u iskopinama i postoje samo podaci da zidne slike pripadaju ovom hramu.

Pre nego što pređemo na druge privlačne strane Knidosa, željeli bismo da popričamo malo o ovom gradu. On je smješten na najudaljenijoj tački današnjeg poluostrva Dača. Knidos je bio jedan od važnih trgovačkih, kulturnih i umjetničkih gradova antičkog doba. Bio je veoma važan u pomorskom smislu jer se nalazi na mjestu gdje se spajaju Egejsko more i Mediteran. Knidos je bio stajalište za brodove koji su plovili od Sredozemlja.

zemnog do Crnog mora. Bio je u položaju za snabdevanje i trgovinu robom i za odmor. Sa svojim zaštićenim prirodnim lukama priskočio bi u pomoć nautičarima u lošim vremenskim uslovima. U početku se grad sastojao od kopna i ostrva Kap Krio, koje se danas zove Devin Vrat. Stoga Strabon, geograf tog perioda, definira Knidos kao dvostruki grad. S vremenom se more između otoka i kopna puni i tako se dobijaju dvije odvojene luke. Egejska luka na sjeveru se koristi u vojne svrhe jer je zaštićenija, dok je luka na jugu namijenjena trgovačkim brodovima. Poznavanje i uspješna primjena tehnika punjenja mora u to vrijeme predstavlja zadivljujuće inženjersko dostignuće. Zgrade u antičkom gradu Knidosu su zbog neravnog terena postavljene sa potporama. Ukoliko smo ukratko spomenuli okrugli hram ili Afroditin hram koji je podignut na dominantnoj tački grada, ostale upečatljive građevine Knidosa su stoa, koja se koristi kao prodavnica i trgovački centar, svetilište izgrađeno za Demetru, boginju plodnosti, veliko pozorište kapaciteta 20.000 ljudi, hram Apolona i Dionisa. Osim toga, u ovom gradu se nalazi i jedna od najvećih antičkih nekropola, odnosno groblja. Grad koji se ističe svojim bogatstvom i sjajem više puta je pljačkan. Ove pljačke su se nastavljale tokom vremena. Neki su željeli stvari koje pronađu odnijeti u svoju zemlju i postati bogati, neki su pak željeli da pronađu određeni predmet, naime statuu Afrodite, i postignu slavu. U 19. i 20. vijeku iskopavanja su se odvijala kao potraga za blagom. Knidos je pretrpeo veliki gubitak, a oni artefakti koji su pronađeni u iskopavanjima prokrijumčareni su u inostranstvo, ističući se svojom veličinom, težinom i visokom umjetničkom vrijednošću. Lavis Knidosa i bog plodnosti Knidos Demeter, isklesani u stvarnim ljudskim dimenzijama, izloženi su u Londonu, daleko od mjesta gdje bi trebali biti.